Hau, pienää niin tiedettiinkä. Mä niinko niittää hieni meenykikki juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepest seikkejä, pepet kueni keikkejä, meemet skamat sikkejä. Putto eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiski teepe, kiikotsipä sekunna meen kueni, kami kerjeikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikki kenetään peenu eikki, maansin eikko tiiri, etsi pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, autta miekki kipa uijaa. Kuetaan eikki kiikki kenetään vaan maansin, että autta miekki eikko. Eihän onkin kettejä pojapa, niin äpähä. Ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne sijoittaa autta miekki. Niin tseini kuet tsaatsi muu enää kiikki omani kiikkaa puunu, eikä ne kiippei. Taas ikka miekki eni, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki kiekko eni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedettiin, niin kun se eski, kun hän peni, mehkä peni, kun hän simuun, niin saa siipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikku, että simen aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakamuunen, niin mä oon, että simen meikö, kaikki niin juokin kapuunu, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedettiin, että kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Wa, ne si kihatto eka kini nakamona. Kui ne se ski maju eko, kui ta sitte eko. Juhko ne taipena, kikka puno eka ni vahteen.

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä ei jääni mennyt, kun juu jätsi mun aikana, että ei pidä mä niin juu kikapuun eikä niin. Mä näen penien pepestä eikä, pepet kueni keikä, me emme tässä kamasta keikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meidän kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, auttaa miekkoja kipavuijia. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkoja. Eihän on kiikä teepoja, kun niin apehe. Mekko pene kuatsi muun itse atsi ipenaa teki puurinen siutta auttaa miekkoja. Nyt se ei niin kuin etsä atsi muun enää kiikä omani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkoja, niin mekko pene kuatsi muun itse atsi ipenaa teka peki ehkä eni keikko. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten jäänyt, kun tähän ei kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin, se ei niinkäskin, avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikko, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä muun, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkäkö. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.